Dette en fin søndag. Vi ankommet til den 16. august, så nå vi akkurat halvveis pluss. Det en sånn 0,1 eller annet der, for det jo en måned med 31 dager dette her. Og så det på en måte siste, aller siste dag ferien, i hvert fall for de som går på skole, for i morgen så virkeligheten tilbake, så frem til ikke en planleggingsdag eller noe sånt der du Alright, dagens kaffepause med quiz, den starter om bare noen få strakser nå, så du kan jo begynne å mentalt forberede deg på det. Resten av tiden så jeg bruker faktisk en hel del vekt på å lene meg på deg, altså. Du og din deltakelse ganske viktig, så har du et innspill, uansett hva det få det inn. Bruk sosiale medier. Send meg en privatmelding. Du finner meg på den plattformen der du trives best ved å søke meg opp. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Da kan du begynne å forberede deg på quiz.

jeg tatt kosttilskudd. Check. Jeg har drukket vann. Check. Og så forsøker jeg unngå sukker. Vi får ha en sånn halv check, en sånn strek bare på den. Ja, ja, men da begynner vel søndagen egentlig å se ut som en søndag. Dette fantastisk. Jeg har fått masse meldinger I løpet av dagens show. Og noen av de aller beste meldingene jeg får I løpet av show, noen sånne helt ærlige utbassuneringer om hverdagen og livet og sånn. Og en av dem som har utbassunert, det en som heter Conny. Hun har bursdag, eller hadde bursdag I går. Og så skriver hun, jeg synes det litt trist, ja. At alle sier gratulerer med dagen etter, fordi det da algoritmen til Facebook fortalte dem at de hadde bursdag. Ja, sånn det. Dette den moderne verden. Jeg heter Endre Lundgren, ikke bursdag, ikke dag, ikke morgen, ikke går. Vi høres igjen I morgen hvis du vil med en ny kaffepause.

0: Dette var Duran.
1: Duran. Du hører på Sørlandsradion, radion som sender langs Sørlandskysten. Hyggelig at du med og hører på.

Om du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

Fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.